0: cinta.
1: Hei, ada apa? Jangan menangis kok.
0: Gania, Gania.
1: Sudah, jangan menangis.
0: Gimana sih nih Gania?
1: Gimana apa?
0: Semuka hancur nih kau.
1: Mana?
0: Oh, ini lihat, lihat, lihat, lihat.